0: Kare, gente yuse yube, diya rang che dang chabmen duwa.
1: Ding zhe me, diya si chi jibu gyogwa sang chiu.
0: Si, sui jibu gyob su do.
1: Nga len zibu yine, ya nyi ma shim che, cha gu lan za, kone chi ting che bri. Che nga kirang ge chok jin na be, nimi yube shung le kang di sim che dian yung ma shubu. Shen da ge ke ma she ne, nga mi le don ding shim min du.
0: Da chi sha, wari, nga nyim do song do shu zhoda.
1: Tanda nga ge jin yung zi xe nga ga yong ba.
0: Lok shio mi kuo to la si ge tuan da de, rang ke xian du me be.
1: Han qing ge chi bri.
0: Han qing ge chi bri, eh. Nye sui ba qe na han qing ge, ha tor ne ra la bao cheng lam gyu ge xie zha de chi zho qie yu zhu. Zong bu bong wo mu di chang han kun zhi da.
1: Nye ming chi ge de bi yi na, kong jim ge tab ju le yuan qi ge ri sam chu.
0: Ah, si, rang ge kong jim lo ge me bdin zhe le ma zi ni yong du we, ah. Ya me na, han qing ge yun xib kin zhe qie me, nye li nian si qi ga zhu we, ah.
2: Tama de, nga bao cheng lam gyu le mei guo cui de qi lu, he ru hu de qie bei qia jiu de, chang an nui gun po zang, sim ge ding le guang da shu ge yi.
3: Ne zui de tie le, lu du han qing ge nga cai jie, tim mang bu xie chu, guang da zai lam niu yu. Nga ri ge ge sam jia qie ne, nga zui ta ga ri ga dan guan min du sheng ge, ge zhe qie ne cai li cui de qi guo shu, ah.
0: 年终马车呢，用过马车，是吧？路途要还命给要些那些事，十年团年的年终年度呢，我做生意心就看给贵宾几个月些。
1: 提到切记，我走陆秀梅河街康桥南镇梅河街侧街土面街高四点十七七七里，前山捏着挖了上面汉青的陆屯姚怀民能西街那生意，三家没屯把街要马车，屯这面的都不知道。罗新桥是几不大，修桥是几桥车？上面三面有小桌，
0: 两个大木靠不大，
1: 那么咱住人一边？
0: 我呀，
1: 根据马前回来看面这一，
0: 陆屯汉坤了。
1: 陆秀美国拖拉水过去，我把人心给一心年去吃了水。做客家用吧，我的用拖还是的，年过三秋。陆秀美国了，吹了给吃些的，做酒给吃些。台湾女子些，那么三不吞白，老对拉在嘴要些。俺最亲近老在给拉在搞酒吃的，空军们年去陪见，趁不闲打给起来开不打，菜里心就看给人们点吃了水过去，甚至给吃到这边嘛多，边叫给特皮了点解。
0: 所来个村内团办捐钱动作，妥当起一点呢。昨儿答应不是？让这个六大七千遍，所来个那不得，三六十只当要的。俺就说了几个了，三十七千买了不？台湾忙出去，我过去给我买的。
1: 来人没几百，起来开不长么？国家几个人都得给要买的。三六十九千卡里银呐。第一嘛菜，老底给拿，年数几人养四个的牛牛买是不？
0: 拖拉机那头他缺钱多着呗。
1: 마타리 창문 염도 좀 두고 싶어.

0: Changhan Shingi Ajada, Aji, Bukuchi, Tari Nimdo Shigil Choya Kare Sigi.
1: Nyeha Kukuyu, Nungmi Nimdo Yuwal Chunye Chi.
0: Yine Kukurim Nesim Tashya Di, Nungu Sangmu Chibi Yino, Suma Lo Chigmar Ba Sigi. Khunsu Nang Gyeb Chun Tadu, Kesi Ngunen Lo Mayong Bi Yino, Kiranda Soja, Nyokta Shimbo Sukur Tal.
1: Rangge Che Na, Han Ching Su Lo Yungu Ma Chibi.
0: Mada Han Ching Yi Chi Yu. Kesi Dertin Me Na, Chi Ne Thakri. Yine Tanda Dertin Choza, Kesi Ne Zu... Kesi Ngunen Ne Zu Labi Yino. Di Chep Sik Tungi Chabar Dal. Ajangja, Nye Kungrim La, Se Xe Yawush Gyeb Che, Kendo Chidup Ge, Han Ching Chigil Chotup Che Cho.
1: Chenarang ge tuisui tamsi qian hongzhim da zhawa qian ni ni sui kheng zhe yi mei sai xie xip zhi qi da tuisui sa wo qi le yo ma da ke sui qiu ne mo qiu ne rang ge jin san lan le ya wo qi le jie mo ran ta zhe zhuang ma zhe le
0: les
2: kamsa jin san lan ji ge da ro qi da
3: 用啊呀去阿姐啦灿烂让行到了吗卓啊你也没这当街让苏瓜用苦陪我妈这年轻人主年独乐用苏瓜用没汉虎语得当街打个俺的请求俺让这些街主要独乐别急用我钱米度控制你年汉青主要的小心这米度你也谈得让苏瓜用街长长来了给起这个桌
2: 阿姐啦，田大弟，你也来我请个客人。看到汉青去给当白水果，看着海里那出头切巧子，地忙是伊。阿姐，迷茫呢，都不去请个人。阿姐啦，田爹退了，做不叫姐，田大他去买这，你也来不给，给这些提个什么？钱呢？钱呢？你需要了让姑爹。
0: 用啊用啊，俺做南山千里一起做。库林给俺做灿烂给明大贵呗，给俺老用个意思个，千里一起故事个，早就同锤头切过个。
3: 你南山切做？
1: 等到从头说起新旧钱，那啥我记住着。跟弟弟汉青找我三年做同门的。
0: 弟弟去谁的？
3: 怕姐错姐，参谋当不知道。
0: 长山那座名山双掌。让给三七七罗，
3: 三七土民族，
0: 龙马天大，今天是你送错的，天亮是我约出，
3: 爹妈一定是马学的，我经常让给丁春妹妹来个青牛妹，厂长啦，我打不过去给猪妹，俺你喊起这土是吧？厂长啦，托起谁？
0: 陆军参谋们去呢，常汉坤点点住的，年前的空军呢，没听清嘛的声音，参谋最近一年，常汉坤的常汉清，减学了的。
3: 阿家来迎接天子，皇室内的，他的谁突然前的光下，可是天没突变呢，皇出阿啥不，国主突然看过清日。
2: 阿姨住没？
3: 阿家来。地路不通，家里穷到穷样，俺村男主把是老土嘛的，穷鬼的，兄弟可是七个呗。
1: 没学的。
3: 爹家那苦难该啥不的？

0: tige kunzu tengi kogan ri. Da chiga zho.
1: Gongbo ma sun, ya tena yungu ma ri.
0: Nganzu da guo chigo samchu.
1: Gongbo ma sun, yungu ma ri.
0: Chia na, bar ka chichi kem zhigirbe.
1: Gushu, bar chia nga zhoy da.
0: Ya. Nga bar kyun kem me. Ui zi lo ba wo zamzhi. Ya, zhugu shu da. Rang li nye bar chia po ya wang jia yo ma ri. Shuo li xie ya ju. Nga tang ta su zhen na zui yo ma da.
1: Gushu kirang ge nye ba du di chik si si su nang gu ri. Bar kem ni kyun ni yung gu ma ri.
0: Di kung lu me bu zhang ri.
2: Han qing.
0: Tōngi ya!
2: Hanchi! Sunre mashita, nye mi tīngwa shīngu yu, samshī chīro.
0: Rāng dē khār chīgu yu.
2: Sunre yu nye gī mīng dū nā lā, rāng yu bā tōng zā, nye dē gu dē yu.
0: Tō shīb sī nē, dē wē lāk zē nē, ngā dzō kion nī shēg mīn dō lā, yā gu zī tā chūng wū mīn dō, ngā dzō kumā lā chīgu yu bē sō rā chī dō.
2: Tōng yī gu yu rū bā, rāng gē samshī chīro.
0: Samshī chē chō, dē wē lāk zē khōng dō mā chū bī nā, nyō yā mā dō mē bā. Nyoyala denji dena, tomjo denbe megye zhugzhun che thukumar ruwa.
2: Megye le si shu chubiya, thaga rang le denxia.
0: Yue fei lhagang le, barge bada chen sui zang yar sigi.
2: Tanda kinzi le xie na le, nangji chebe me wo amma, bao cheng lam gyu le gyurju chebe ma che, che jing lo zegi lak zegi, ba jing bu jie bu pu, lik zhub chi shu ki cheng si di, le chung lo kong ki kwa ka ye wya di zhiba.
0: Amjo sang se chung a?
2: Me si chen na di, kwa ka tenki chi se kwa gan si.
0: 一年过头了，天水九桂街的刘叔出面不着，天水谷这个我管马车比呢，俺最九桂街呗，西站的，这些工作，娘们去接手。顶这球
2: 呢，我得要个去用啊，让伢了都是凑个人多落雨，到时呢伢让卡拉当。
0: 用啊。 你空什么了？人手票子，俺最九桂街呗，这些的，拉这个直播，天水娘们去接啊，没得难事。
2: Devias.
0: Nyo nye ge lhaksa namda xeade, zo nye ge lhaksa namda xeo xeo semgu yorba. Kienzo gagzai lagzai tenzo, nganzo dazi xe jo, jangzo je, rogo xe da.
2: Nye di igor, nganzo gu jiri lop cho. Nye lga rang nyi, yang gya zomba xeab da yin da.
0: Xeab da yin da. Rang gor xeo da. Su li ne, es li lun ya karim ba.
2: Ma gye na lan lo bai ji. Rang le sin zhi tie bi yu bu da, rang da ga ruo zhi bie zhe wa du si, xi xi da, gyun qu qie jiu. Rang ge wa xi li si ya mi di chen sui gu du ge, mi di nga na ma yong gu yu si wu tu ju gi, nga ar ma ding jie pio qin bi yi.
0: Dong yi ya, sheng ma sa.
2: Ri xi qiong gui ra bu di, ge wei chuo su gu wa si. Es di gong si da, nye rang de dian ruo qian de sheng bi.
0: Rangka xin niye thalin chi gribe.
2: Ra ari ne chungui sa ji kyo bu de lo ya ni. Zeng bu ling gi to le me guo qiu xu di so ya qi de ma zhe. Tan de SD gong xi su zhong ge chu zhe da la ge ge du xu. Tian zui ne le de ji da qi ge zi le yo ji. De de ne tie wei na da tie wei qiu ge guo ne yang ge pu du wen ju yong ge xi.
0: Nga tong do rangka ma xin be pu tin xi. De ni ye ga se mi da me zi ta ge chung de sheng ge.
2: 让给些呀的自制预备免得看见让你这个年马趁人的清仓烂着吧。灿烂给让了，他家庭的下药的，上上穷了没救。中国些岁了，自动的，穷贼又不傻。你也是自动的，天天穷贼过的。前些年让了没停车，得得比呢。可你没不你自动没得打车。停车前比呢。
0: 俺穷在卡最尾巴吃吃呢，穷在买不吃不嘛。你去都对呢，这个嘛是呗。俺让你，抢死给差别没得，打点子想嘛嘞。俺抢死给没，抗议是那伢子同中国下雨，让给新个没得。什么事？
2: 韩青，美国南京起亚的公司，美国装备蛮多，电话来接。 能修当是一个马戏。
0: 俺做的，那在能修当也给其他用的。
2: 一年他是，也让了杨家甚至提不起马戏。

0: Diri ni leh yang suatu musim. Cuma yang kaya pihon ah. Di kasa oh, pihon lang le tu jangan lah. Pihon.
1: Susah nak. Nas dini pihda. Dini pihda. Susah nak. Susah nak ko. Jika perang lah, jika perang lah. Mesti ni cawasan ku sih. Ini kita ni kalau tidak suai sampu cium.
0: Kaya masih. Kau sih ni, nanti ni cuma aku tak suai yang mahu berita sih.
2: Si, jangan suci orang ke, nanti cuma zoh, kau tu pergi tu pergi. Di sini mesti kita yang tu, nanti cuma zoh nampak, nanti sih tu pergi. Tapi cuma kau dia tu.
0: Tak sih.
1: Yes, kau jauh kita ni jalan pergi cawasih.
0: Yang
1: ah, jika perang lah.
0: Kali kas.
1: Jika perang lah, aku cuci.
2: Jangan sih lah.
1: Yes.
0: Yang ah.
3: 让你的马军军多的这些年有了呗啊土豆娘的说话去让他们再穷些不用的娘孙女有呗啊可都娘孙女有土豆出去咱们这卡路斯
0: 这是这让个现在那么松俺军大妹你也看了要个孙妹子马家亲也小不及俺独家的用我的话
3: 没心里打个马的呗美丽快快就谢吧你用马这学家信让个现女呗别人美丽给娘要个说么对啊点让他找我也带但俺大找我卡

0: Kobela, sem kola tine machoms.
1: Ya! Tine so pte chek duwe.
0: Ngaran ge tong.
2: Kobela, top din je ne chomsa. Den de gengma gi nyu ji.
3: Kobela tada daro.
4: Kobela tada
3: daro.
4: Kobela tada daro.
1: Hale do. Birem du matada. Jo chera ju.
3: Kobela to chera.
2: Tada saru be mase. De sa pa shira do. Kanche seo re. Dile, sinyi shoga sega pedo.
1: Yonga, sinyi rangge bingzhu samu jie dangji. Zuni mida, xin pumbu ni boye.
2: Tur debi nashi.
1: Lodge!
5: Dachua ni zengzhu tun shuo mu yus, kan nan na xie yu ri. Pa de du.
0: 出堂住住一年出了个地大爬着月子有没有去一年一年让给路丢子送了这些不大大不了你也能下我的叔叔让我你不觉得没多了大小哥给老大钱没多挑一件事就那样去没多给你请我撒你让着我写我叔叔大不了等到你顶不了的桌面我来说没错
6: 其实你也顶不了这不老面了你也总觉得你也懂事嘛这你这位呢我这种呢好久耶三个裤子在这边啊让主编也没问你明明吃点个这事大不了你也能追上吗我不说下你看林叔杨家能追吗说皮个人马上大不了地主不要来连麦你也这位呢其他跟俺这说
0: 你让顶不过来你又当刘小芳
2: 耶
5: 他的念书让给你们出去。
6: Listen。高官都，你让去。他的让给你出三个主意，通罗别出三些，你把咱们打到一起。三姐找了门里不多，让起当得意。Listen，连给你出去去。 出去他们那了，等到增住路远。
5: 真的去。
6: 马去。去，咱们去。

0: Sajigani nyekshin padi nye tunyu me. Nye rarxiu, tuanda di suji le ma shi la. Dabu li kunso ti wei xe ni gma zhi.
1: Yuyue, zhang yang guo le nga rong huqa yu. Kese kuri mne ha guo yi ne, zhang qie bzhi yi da. Kese jing a zhi, nye se se qie bzhi. Jing a zhi. A zha cai pi, nga dan da tuan da shi chu du qiu yu. Xue da. Nga zi zhi zha ru ga ge ke du yi ne xie da. Nyung ri gyo dan dan zan, bi sa kie yu ma zhi. Cang nyo zhu gi. Qie zang nye san ba, ri zhi ka xie xie jie. 人家真是你不行呢，人家越要要急，小着车不行的嘞，别啥都急我嘛这边，缺的也不多，瑞吉随心个月不让开心个月呗。嗯，听我意呢，年纪这个老子当心急，谈得偏激，瑞吉真是你要嘛急，年三吧，开始瑞吉又不行呢，俺这要我讲别去过，先过去，你让你们去歇我。 别忘军你吧，别让追谁。是的，你去叫。日本王老给别忘军你不追新的游戏，然后是咋追的？都到林北当新的人，军队你也写的，就叫个别忘军你不追，中学的期间，拿了从外中国考试去读的。前天要我请示，俺日本王老参加主席，中英达。
2: 大壮，爷爷，让个让吧。
3: 走。
1: 后天是咱给。

0: 我们去哭了。对他解释完了。嗯。看那个皮吧。小黑边的，心就从左边的，三只猫我你我接住，接上得用钱，可是不接点对多。 Rantiri, namgyunan shige shirashayamdwa.
1: Yadu gyugyej maung kharshayadu, kawusim shirayida.
0: Tirin kharshayso, magyib rishungay.
1: Mujo, ruyang chokbay gyalagi, nga jyundamayza, gabchay rinbiju. Tami tuyba shayasya, sursumja dongche degyurishya.
0: Rishu sokwe na olinche zhuyenye mangu yoshi. Yine su sumja dungye chile meba. Rang, mikse shiri.
1: Dinje chene, simsu da na togu duwe. Nga tangta yo mari. Simsu da na mungo. Nga chungdu ne, olinche le zije, ke jo nyu me. Turi lupjin le je, shine cha mri. Masi, nga lehki isme za, labjine na osteng mari, nga sne komcha.
2: Tur demna.
1: Digin be ma gibda ledo chesi mari. Nyamu ne xe na. Dito mda ga simne gari ne sengu yu. Simu la. Seme gibshira chinsu. Dile. Amchu gu la kira. Kese. Gelang ne ju sengu dung.
0: 其实我以前呢，我苏若，阿江江，送对面呢，也大概是个等马人。这些门要看着些。到我记忆光了，年间两周了了，现在这阵破这门看熟悉，光了面就是你的阿姨。给了，你也去洗的，随时点解现在我打，差不多过皮呢。
3: 马出去去，查看药箱上其他台湾产品是生病。
4: 小伟，老两个人多。
0: 给拉些了，多点那些。给拉些水，留住药箱子。你先接了，路不脱掉了，你先多洗了洗漱。阿皮过来，
3: 干部送出这些差错，阿皮过来，阿皮的。
0: 给拉，多点那些，你已经没出去了。
3: 全部算难的。

0: Nyingdixiao, yang zhang mang zhe kar qigyu.
1: Wu zu ta ye, bei zun lu mi. Lao Lin, ge ran nian zhu xi.
0: Ya, yang xi zhu ge.
1: Kian Qinglang. Tengwe, ma ria yao qiu mo su, ki rang lu yi mo qi mi jie. Gong mo su, lo pang ju su. Zhong ne ta bu do ou li jia bi, yin ne ou li jia du a lian ki me. Gab ri, mi zu lam zha xia dian zu. Ye tu zu mao pe jie wo ke yi. Gab ri ma ria no du, su su su su xie xie deng gu yu. Yin ne, ma mi li me be. Ge zhen yu, di ni, ao lin zhu yang bu sam di, nye tu nam yang lue tong qi zi me. Nye mi shi da le, dup zhu da, dup gya bian zhu qi yin. Mo shi tan de, ba lar da to qiao shi yin.

0: chitri. Macho chinye makuchi, di ginbe, macho chika ingori. Tanda, chingyi di tola. Tunze, chamanda makutunyeza, di ginbe, ngasu pige doya ki, chingda shimarda.
1: Rang simje di, nye chena, ludu sheta le, taku yorji. Yine, ngasu samdang, tunda chitri, mik dunde, dekyo maji. Pul samdang na, sungyo chaya di.
0: Pige ri.
1: Nansu, kumdab jibang, shusha rishu, likru chumda gup duje. Dongjang chonggi ki sanggu di, zemli ribe, sirjang jila, kyurdub chivuri.
2: Tadarang amla, ngune kyonggur isha. Tating chonggui, misu zangbu shusha rishu tup di, kong ngune chepe jen rangshi. Conference lobe jila, zangbu ngunma sham tukang la charo shu ni, chigil shobe rungu zetsu nang yori. Kong ngan be chale tinzu, ngune tu ni dem rangshi. Kyonggu shu burda.
3: 钱呢？钱你要求不低。让给阿姆拉给，让陈部去读个司机去就行呗。你得这些没得。得这些没事。哎，你让了，将来要什么地方？开车。嗯。呀。你家没给，拉出去做什么去？
2: 是的，让给阿姆拉给搞不有偏脏，请俺阿姑拿去。 让阿姆拉给通多，所需感情其实得供求求的送给。
3: 他在哪？
2: 俺也是这么说，阿姆拉去修修，你阿姆拉给找阿姆拉姑姑，搞不对。
3: 搞不清。

0: genki gu yori. Xiamle, cangma ge cian dian bei samjia ra duan yu bei.
1: Sajidi, ngone ya wu jiri. Hajang gongbo ri da.
2: Nie qian sajidi, chuwa jie song yu yu ma shi. Jik qian kuang ya wu zhe ri da.
0: Lao zhou. Ngui pui bei. Nga zu tando xin da ra xie ya yori. Mi zui zangbo xiu xia li zhu chung bu di. Nga zu ngui ne xie na. Ge gui ni ga yori. Chuo ji ne, mi zui zangbo ming cha kuang dur dang jie. Ge ji ge nang ge pui zhung ma zhou gen guang ting qian ni. Mi zui zangbo ka chuo gu yori. Yi ne qip ji. Zeng lin xu xia ji xin di, mi su zang bui zu gyung da pi ge te le, ce ga qian bu yori. Nai liang zhao dam tuo le, yuo ka zi qi yori. Zhao dam tuo tu nian ge guo ne, xu xia kui da, par ju kui ye yori. Xu xia kui le, zu zhong ge le ge qian na yong ma shi. Par ju kui le, kang bu tuo bu ge chuo ma shi. Mi su zang bui nga ryu ge nan ba, song gyung yao qi gu gu yori. Qie zang an zui sa zhe keng zhe zi pi ju dang gu mi di, nga zu ngui ne xie ne, zui xi sa bi zhi la, ke qi gen zhi jiang shi. Ngan zui mi sui zangbo si chi zui lin qiao rima duo, zhi na qiu qiu ma shi.
3: Sun bu da rida.
0: Xiamle, ngan zui ma zhuo pi ge cinbe, jin yi xu la le, ming e cung gu ma zheng ne tuan sun ruo xu yin.
1: Sa shi di, rang zhuo ge mi sui zangbo yi ne de yo shi. Chi de zhuo le nye we mi sui zangbo ngu ma xiam tuan kang song zang, wun e sa chi ya wu zhi de. Ma zhuo qin du yu be ki le mang bu du. Ngan zui ki le ta, cok be le ji ta, xiu ki le xik jie. Re gu tang bu de ki le zhuang a dang bu ta, re gu ni bu de ki le ngan le ta yo ma shi. Tama de kile ni le dam yo ma shi. Jing ni Xinya Sakan Tunle Gongsi, Dongjiang Sakan Tunle ge niten kile shi. Xie jing ni Sardo Tunbe Haizhou Sakan Tunle Gongsi ri. Mi rinwen nguyen kongzui Hainan le Xinguang Pagam Zhimu di, Sazda ge Neda Zugzhuji li gyub shi. Che zang nye dian na Gongsi di Dupshu Qimbu Du Samgi.
0: Wono kongzui Sazji di tuwa le kar chi zi yu na. Chui shi ge chung le.
1: Xinya Gongsi rinne dang yu go jik jik ge Xinya Tangxi Zhunzi du. Haizhou Gongsi Sichuan Khan Yuebe Deng Rim Towe Deng Khan Junzi Du. Yine Ming Echa Le Samcho Samzhe Xia.
0: Rangge, Mutu Zhong A. Tama Suo Zheng Yu Mie Di. Tui Mung To Ta Chui Chiu Zhe.
4: Zi, Kirang Ji Gyeb Lu La Rwa. Kirang Sen, Nga Sine Tui Nyu Yu. Nga Haizhou Sakan Tui Le Gongsi Ne Yi, Ming Le Lin Hao Siki Yi.
0: Hale, Xiu Da, Xiu Da.
4: Less.
0: 哎，几个兵了？固定考虑呢？啊，几个兵了？啊，定安组公司落地的那里，来这个我注意，其他个卡罗卡曼那罗。海潮是安全的，其他个俺们水上站给司机的过送这边做。
5: 大哥的，大哥的。
0: 这个路
5: 了，年薪三了，其他没水上站内出不得，没水上站内出路全部解决下，我那民族送别没水上部付出解决下，这个路了，你去让可都学过，你也不与没水上站内，我也去让那些啥子的，给我全部洗茶油。去让给俺土狗学不多，哎，这，阿强子，平时给我云南干没学得要的，啊，去让路给你也不用，年薪个月。 给了人就给，
0: 给了啥子的过送的？给让土豆年轻个月。
5: 哎，
0: 你
5: 呢？
0: 他们说这面的，俺们几个先把吃吃也有嘛些。
5: 啊，这几个路了，天空天热嘛那的，给让些了，年么女人所有的，天天俺得用这给让咱解释，需要超过几个三十，一年年天的学。
0: 那你肯定那些错的。
5: 谢谢谢。啊，
0: 俺等到从几周月，天天他个三下那呢，没得。
5: 哦，年些，给让下来那些，送不送没？
1: 俺是广播收音，几个路了，修过。几个路了？嗯。生意几个了呢？
0: 哎，俺兄弟看了点没？没得跟这些做一样不是？
1: 去哪给我请妹妹？可让给去哪给超过你不赢？这我也会收入。今俺起初呢，去哪几个要没送给？这咱也打不赢。
0: 他年年最近的嘛对不起啊。
1: Less。

0: Korbin.
1: Tak jie jie yang zhe qiu suo.
0: Mei shuo si ni bu zhu.
1: Di zhe qi, ran yang jia qin ji, ke xie bin le tap zan nang ge luo cang guo si le. Di ne qi zhe tak jie jie ni, dian jia yong xiu zhi.
0: Yong a.
2: Zhu bu lin ge, qian na zui ge le, en ji da mei you yu na, zhu bu ji gu su dian min du ge, qian na zui qia ruo gu ge. Ta jie na. Kati shukyo dribu linge gi le amji da meyo yu na
3: Sonung shilish da
4: Nye sonung linga chigo
0: Amla
3: Achala, chepchwe da
0: Dowe, gondro gondre do
3: Udang kaku chigi
0: Nye zu khalap shi, kela ayo ma shi Kela me ne, pan sonju tharap chigdo Nye tongo mar sengdo gwe, nye amla ning na zor shi Zima sa, nga le yu, paskyu da
1: Tanda khar yu.
5: Ta sang jam cha da, lu mo tin na zu la ji, de zu yang mi du yong jia jiang ni.
1: Yong a, nian xie su. Guan dong ba zhe wo xie ni, ni guo nan dan fu yi si la.
0: Yong a. Guan dong wa, di ji ping an ni ji yi. Nem zhu gan le ni ge na zu lan bei ne bi xin yu jie qiao du, qie za ni guo nan dan fu gu bi.
6: Ba gui dong bi yi, ji ping an ni ji lian jie qiao.
0: 你国个南唐菜西边干一，柯比人，你国个南唐了，能住旁边吃这些菜下一年，一年哈里，南唐地段去了，住吃旁边，别的月饼呢，干么你吃吃过吧？西边过年也吃住酒店，柯比人。
1: 你以前呢，你个是哪样的？也没得故事去。没见到江夏那个送我那些呢，就是这些学的。我那做水平课的也比呢，少些比个干米少。

1: ya当俺做迷茫去了，但空隙里有的说主要，但一年忙去说主要呢，学个主要么多，也迷茫我去了广大说主要给空隙没，也没呢，看见也给了姐姐参赞助参赞助，人家去过是吧？但一年两个，嗯，起来个那些位呢，也许从那说你们去了用学来听不你主要。
0: 听不你，那呢？他把东安做吃那碗主要的开心不是那些了。
1: 那是。
0: 他人生的，嗯，安做你们过了写了去教个写这个肉都大，就做刚刚安做学生的嘴的是吧？他其实广大生个那么说的没注意没呢？安尼，他其实是那安做明年才能考国教没不切，给这些嘛吧，考国教没咋？安尼开那个起码的，安做科学的，一定是用着是吧？
1: 科学的说了，还有的是呢，但嗯，说了江西的，个宋教其他的，你不听这些多啊？科学的融入绝对是吧？哎呀，俺做说的主要的，人家都是没说的，切入主的。学生广大菜了，说主要的还讲开心不是些？
0: 那是。
1: 啊，你第几节的呢？嗯，但说主打俺的些位呢？但，看见俺做迷茫，我记得特别不记得说忙些切入主能够多啊？你切了，个人我主要他把都说主要我买不起，顿多切入主那边呢？个人 我亲能俺做，所以这进步卡点，哎，说实在着呀，但哎，啥时候成熟给不呀？得来他个的呢嘛，定入亲呢，所以往在那人个前面，台湾那苏州前面的那人个要的，但的呢，俺的嗯，听过说啊，但苏州大苏梅干了几，就是几个人的，他就那那个，但苏州恰恰边呢，俺那做迷茫，我记个，但他那出门干苏州站嘛就要的，俺就特别不切切，苏州的签约呢说涨头没着个，上路的这可能我是吧，但的这嘛。
0: 是啊，肯定是那苏州开始国庆不是不等着月饼呢？啊，你说南锣不补个，咱们说都做。啊，你咱们大土没多，现在俺做苏州新人就是嘛，人家们这苏州过的第一次穷之前，人家苏州补的么说呢？第一次，多么多菜子等着，差不多是不等着钱，那伢苏宁的都做嘛说，人家钱应该多啊。俺苏州吃下饼，那俺做，准确吃些苏州西部等着，黄开不等着新人有么多？第一次苏州吃下饼，你人家们这补个大子新人那样多。 但一年说买了些些，但说买从这个来那个专门就要的，开始骗女专门就说搞不起的，说这头的，说你听的，专门就要是吧？但都做鸡蛋钱呢？骗女钱不是不等着，但要买，但借要买的是那正买的得嘞，但鸡蛋钱呢？骗女是不等着要买的，
1: 找不着找不着，
0: 收了。但学长第一讲了，哎，说买是对什么？俺做说买鸡蛋是哪能这个？
1: 啊，你是不等着看钱包，但骗女忙不等着，谁管呀？看命多。那是给俺姥姥，但俺做退休额捐了呀，骗么多呢？看那个收银那里，比那大个的送个是吧？就算给俺他收了呀，哪次等对怎么？养那男生比那要好嘞，肯定钱的要问呐。
0: 哦，但听这是啥？但，你妈一般吃香的，但俺做，制作皮鞋的，要么那六彩出彩的金牌，俺做说了女工穿那只，说哪能一哪不一那只，鸡蛋钱的忙钱没俺那皮鞋，光也没多，现在给他皮鞋嘛是吧？ 第三，呢，但，开始制作皮鞋，穿药的六彩出彩，你妈当么着查出去药的，啊，你，俺做起来个，俺们这药是吧？俺今天用的什么？俺做开始说拿不当，说了女工开始穿不赢呢，你也当我，俺做说点面具钱是那么多么多，你也当我来不得，俺过个意思，你说能够么多？
1: 卡里因森，但俺做，加个给么呢？原装是吧？俺做塑料，但塑料糖果的粘土味呢也学一下。但先么多，其实说过不得，人家钱味呢，塑料也我卡住，但吃起个塑料料的，人家干那把吃下呢，塑料说能行的，得不当，人家从那点不点这，卡我卡我这下了。
0: 那是
1: 了咯。但其他他的塑料不是那送啊，但像对个俺就做那老了呀，没卡几个。 수습거두이전바콩그제기토유네레야오리승구다디간라게라게공수리치카리나
0: 但嗯，可能看最前有那也有的，但现在别的人都是中央民族了。可能是那样，俺就说说看那个拆迁的，所以拆迁的那如果个拆迁，人家肯定得了。 大我多了，肯定是呢。但其实，看到了说几十年是嘛，他们顶着也呢。哎呀，如果拆迁那这沿用，所以拆迁那这顶着也我有病呢，俺就说这。 딘제 나가 좀 있나 줘 여러분 딘제 담당 주주 난 지그리 다 이내래 캐나 손 망고 참에 교 야면은 如果 자기인 교부 임바 딘제 임비는 아양아 소카지 고야 매베 소딘제 여러 딘제 다 야면은 더비야 소딘제 수인 수미는 아야 자기인 게 겜배야 근데 소야 민둘라 다티 조딩 아주 캐난게 수수 소다 예윤 하베 소다 야면은 디워기 如果 자기인다 근지될 삼던 그러셔
1: 네세케라
0: 만주 민망고 삼르나 로겐 소피제 캐난 소메베다 야면은 수조 거규 임해든 제지 땡기 그 삼르든 제 다는 거로 봐 다 있는 거요 진짜 마르샤나 Kedi Kirangi, Namgune Sola Taji, the Sungyo Yahunan to win, Amazukon Tobo Chane, Yang Ken, and so Chasang would have changed within the young cigaril. Any Zamli, trading Zuge, Nima Chestin Dish Dunasha, Geju Nishu said, Dikares won, Lo Geju Lenang and so, Yan, so Nishu, dear to Yag in Deji, Rajunasha. Tanzumishunale, Gonu Chimbo Legio, Ken and Soya, who degoji, Dian Soya, who make your gina, Yanzegale, Kebashira Yoris, Guesha Yoril.
1: Tachina, Menju Chibi Gurimna, never so soon, ya? Is a chequar, Carina.
0: Oh, Tan Menju Chibi Gurimna, Tanzu, Swimmenju, Kedu, and Dejori, Chitan Chen, Swimmenju, in Azumangana, Timwinin, and Sum, Chitan Timwina, Taya, New Yuril, Shizan, to Digan, the name Mixer, Kedu, Carolis, and so the Menju Chidung, and to Timu Tangu Menju, the Manchin, the Suja Menjuri. Chizan, so Mimanguchi, never Manguchi, Mangana, that Tangu Manche, Peagi, Gumzera, the Tan, the Sutan, the Pigor, Rasta, Inele, and to Menju Tangu. Chats and in the sooty chats, Hannah. I never mount to get mutu pigmodoa. I'm too lovey at the eye at the know your thing when you were in Jimmy Young or that's the word. They let me mount to get that the gizzy couldn't sooty chats and the gizzy tonanda and the gizzy waller. And then Penamudo, and that's heavy in the caress and yeah, ditchy, man, catchy, young kind and guru wushana, Pendo maybe never your real. And the guru wushana and gumindula, and then Nina Chasavi, the kissy manju catching on to ten with tango chair, young ten when you. 다순분 나가마 페비는야 아주 디카레디나 로르 니멘주도 무슨에 제모서도 년가 배란 자요 말바 아디 네로기 배기 년가 디까지 가요릴 네로기 위나 야멘가 나 고네 페두 삼바 아 멘주디 둥 멘주디 배 동로리야 고네 제 당고네 지교게 워체도 아니 메린다 컨지텔 삼르다남 비네야 퇴바릴 계시 Kana lolo, so kaji, so dick the rude go in beina, Azumangana, Pidge, Timuchina, Timbush gives and jewelry. At the Dustian, the Miringa, Unit and Mirisha at the warmer, that the naked see, so rugodi, Ruba, Kimba Chasan, and now my subject, Dustian and beina, Ako rugodi, Ding Jin Jin Tina, and so gay, the Wangza Yori, so Wangza Tangzu, Garegim the Shenjins Ruba. Dina Levin, the kissing yanga de mawa Levin, and so wants a den yanga chevin, and Ginetian and the Sudi Shuk Chambo, and Yinetian, the Menjugan, Nesheshem, Tangi Shub Nancy, Menju Tengweni, Sumji, and Mangana pay what you do some bar, Menju Yorta Sabu Chevegala, Digala, Meringa Chashan, and Merima, Dongana Ledru worry. And Merin Tobogala to do Manzu Garegim, the Gungan Jelos, and Menju Dichet, Dichet have been a digaya, solo shubji or chiri, and did. Conze the meeting Donjana lady or Dusche, and the name Tundo Gam in a Kaji, so Ganga and Zukana Tombe, so the Ganga Rujama, Zana, Lo Ruba Chasan, a young Zala Menju Che, Dine Digan, so two give shoe yaw to do, and meeting the Topsira Lejuri, and Tamaya, so Gobina, and so Goba Chasaneta Manzo, Tanda Suzab Gava Chasane, Suzab Jamina, so the Yori Dele, and Suzab Yavaraj Suba Chasane, and Muchina Lejuora, or Dusche Ma. So, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so,
1: so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so, so,
2: I'm
0: Nse, ta nganzu namgyu choe na ya chensa di ta pechu dan ya ko kumshi ra di mi mangche le yor ba su na le xe la chu du chamba ka ji su sing di ba zubi na ya chen gen wo nangar ba. Ta ya chen di ne gyu rungu pechu dan yangsi pechu dan ya ding so le yang nui zi mangu chu su gi le. Kari insi na ji ne che vi na ko di kare ya chen di u ne che na ta pabu ra ji ri si u ri de le su nga ne che na ko bombu kondo na cu wo ri. Kari insi na ta nga zu seri mangu chi nga zu su sing de zu du su ni ge du su ma dun yun du chen bu dun tu wo ri. Ine su da su de ju yo ri ba di sing de nga zu di kare di ya chen di ma dun tu ya yo ma ri ko de de zu gyo di ge. Ani ke si ya chen di yang si yang si nze zu je dun na bi na ma zang go ne su de bu ru yue jian nga zu xe la di ge di sing le zu wo ri ba. Tun do su ni si ge di ya chen di ngo gyo ge bi na a ko yang su bu ru di qir dāngyā gīnyā gātīn zhā yōrē, jīnyā dīrī xā. Yīnyā chā xā bī yīnā tā, ngā zū sō tā sū bā rū lā kēp mīk sē gātīn zhā yōrē, sū nī sū sū mē sō, ngā zū nām gyō xē wē nā sī nā tā sī gārē, sū nī sū sū mē sō, o tī ngā zū sō tā sū bā rū kāyā sō jir wā. Tā kē sē ngā zū yāng sī yā chēn tī tū sū ngō bī yīnā, tī bā rū gī sū nī tē yā zū jē, sū nī tī nyā gā chē yā lā sō bā, sū nī tī nyā gā chē bī nā yā, sū nī tī mā kūm zhō yā gā gā yō rē, sō tā sū bā rū tē wē shūk chē rū tāng gā rū wā, tī nē jī rī xā. Xē zāng yā shū chū nā nī, ngā zū tī rī xā, sō lā pē chū tā yā tā, tī kā sā yā chēn mēn bā chē, tī tā tā ngā zū sū gū gā gā gā bī nā yā xēn sā chū rī. Di pe ju dan nam yi na, ane so la tante su ya, nyo zi di nte yong sik ma ri la, ane so da su pa ru dej, su dej yo rwa, wo di zang si chi ya gang la ya, garo ge ya gado la. Ta nga zu ji dan chen na su gui pe ju dan nan du samba, yin ji min ji ma du su sin de lu nan du samba, shuk shi wu geb je lu nan gu mdu, kari yin sin di shuk je ki si ma di nan lu wi na, wo ge su ni de ma su cha tu yang nian gado ha. Nga zu su gui di pe ju dan du ko ka di su li su pta ji wo ri. Ndi nga zu pe ju dan du su li nang xin je, kali kali ma du su na gu we su ri che. Nga mi ki ding le le cha su na, nga zu su di su shu ye yu ni yu za, nga zu jik jik je chi gyur xa, ye le, nye le, ye le pa. Jabe sorche, ye onjo so di di de ya ma timu sumshi jindis, ya ma zangsi che. Dine sho yun de zu ja, dine ya ma dus zangsi timu sumshi che. En dine gubdun di ya dus dun nanda. En dus che so ganglo xing di kisi zangsi ya u che du na. So da sui bo ru mu rube ke du.
2: Enji la kang zong, min kono so chuka chi mi na, min ka ji ki se na so re re kya gri sung du la, rube.
0: Da kirang ge sung ya so she re che ri se di gum ze kha re se na da ngan zu kai na le teng gi shu ya ge so zhu ya di ngan zu nem ge su su zhu ya di zang zhe ya wo qie mo tu za a ke li ke li su na le so zha ma wo po je a ni so zha di ngan zu so da su bo ru di ga xie du san ba a ni ke na zu mai kim da a ni ke si so di zhu bi yin na da ngan zu zhu go ge zhu si wo ru wa da me ga na zhu ya di tang gu ne so zha ge ga xie ge di ngan zu zhu go ge so zha di ma guo ce du san ba ane so da su bo ru lo dong bo qian bo shi tuan bei su an ka ji ge nga men ga na qin jie so zhu jie nian so she de su xia ya men ne nian so gu yo ye men su xia din de sa su cheng su ge gui de su neng ge ba an wo ne qi du san ba ke rang so ma zang guo ne da so zha di su ni de kli kli ma bi ge ge jie so she de cha cha ge din de ji ri da yin ne so zha di ke si ma guo ba cha xia ne ke rang ge su ni de ma kum zhuo ya da su wo ru guo kum zhuo ya di te wei shu qi ru zhuo ya mo do du si jie chaar zhuaya yam duks diga maari. Da inay le so zhubi ina nga zhu socha di maa zangma suyum na ku negab ringa maa dee zi yori di le da nyinga dama su ne ku so ne di dur zhugu maari. Wanti zhu nantu bi ina yao yori.
3: Nantan du mikse gi chengui shuaya ji le da nga zhu su men ju da ke na ge men ju mahu ji le mikse gi ke ju ju yori di ka resi na men ju chebe gyurim na cha diks tuan ya ge nyinga yori. Shu zang nga zhu men ju chebe gyurim na ya cha da lakse duzu pa zu je zhu du chamba ke si lakse duzu chen ten gi di tuksi ya hu chen mo tu bi ina a ya goy ne mangu ji du cha na ne goy zhu ya ge nyinga shuk chenpo yori. Xu zang lingye changmei nemgu choyan na le so le menju na wu yun na zha yang le so le zhe su na wu yun na zha yinji minji chen dengi menggan da chen dengi qile emji chen na je menju na ya di hajang kye chenpuri xia
4: Qiringi le zhen di la ya zagar tang chua gyuba la soba nyambar chebi linjong 샴네 첸두 슈징 창 셰비 리존디 냠두 럽규인다

0: Gekam nige zobdan ki, sikship dikbu to pimne, sabjin rukan ki namji ru da le sikbri. Filigili nini, Xi Jinping ki din shu dar rangye to ge tun cimjir pepe sikri. Gasu zi u carji, Zhuxi Xi Jinping ki sinzin Filigili ni tang jie mui nangu shi. Xi Jinping ki, silu wakini Zhongku sarba tang qingzhi zu nga xo ge gekab che xing yiba tang, gekab ni ge za cho, cho le sabi yu. Nian dong gami nishu zibxi lor, gekab ni ge zhawo ti tab qu rong re zhawa rinbar qi yu. Cho ni gu tu mong bie zun huo, gekab ni ge pen cun yi qi qi sabdu qi ba tang, nyam le chum zhe sang bu tom ni, su yun ge za cho samu mi sim le su bu qiong yu. Zhongku, silu wakit tang nyam to, pen cun zi gur tang yi qi, Zhanyam Nipin, Dinglin Targetjegi, Gekam Nigi Tupchu Rogri Jawa Sabdu Dangni, Gekam Nigi Mimangla, Digi Jundu Yu Jisungbushi. Xi Jinping Ki, Tuncham Jimar Chua Nibu Zunito Chua Xi Tieni, Le Tunka Yabu Jubgu. Jinni, Tupchu Tie Yi Chi Dendu Dangni, Pinchun Gapgur Chi Xu Chiru Donggu. Masi Gekam Nigi Chipsi Jiksi Mijaya, Chua Nibu Rangwa Gdamka Chibi Pige Glambu To Gugur Zigur Xua Tang. Za chuo nyam le qi ne, chuo ni ge zhe wei yang de zuo wo kun kong qi gu ni, ge kem ni ge zhe wo yun che tang, gong yur sab du dong wei, meng xi yak xue di yin. Si lu wa ki, zhong gu ji ge za tun kun kong qi bar yi rang xue gu yu la, mu tui ti, si lu wa ge tang nyam tu, di wei ki bian tang tu kur qi bian ni tun ti, pian cun gyab gyur qin du yu. Ni ne, ni pian nyam le ding sab qi di, tui mong tu, pie ge yung gyur, gun di dong gu. Slovakia, Gyuji Lamji Nimjun Tang, Jungu Tang Yura Wushar Gekab Ge, Nyamle Nang Shune, Chumje Tiwe Yakwa Top Chigwe. Cho Nibu Gekab Nige Sishun War Ki Nyamle Uyun Lengkang So Ge Jixi Lagdar Nidin Chidi, Gekab Nige Nyamle Te Sichu Ge Degyur Chibatang, Nugyu Zangma Tang Cheng Zinbin Jor, Chumi Suwa, Mitab Rinu So Sarta Tunle Tang, Dunjong Kepkong Ge Nyamle Ding Shu Chiru Dang Ne, Nyamle Ge Zha Cirsa Tiwe Mangu Degwe. Sumni, Meng Dun Jigri Tupu Chedi, Suigun Za Chuo Sabdu Donggu. Rinne Tang Lu Zi, Yu Gor, Xunu, Sanne So Kepkun Ge Nyamle Gya Chir Donggu Tang. Minna Zhoong Sabdu Dangni, Mu Tu Ti, Gekab Ni Ge Xunu War Biri Ding Sab Chiba Tang. Pian Cun Lopjong Chibi Chu, Gyunga Ding Sab Lunba Tang, Za Chuo Sabdu Donggu. Xini, Geji Zanyam Changsha Yung Gyur Sunggup Chedi, Kola Yung Ju Gyung Tang Likju Ding Sab Chigui. Chongman Xiongdi Chegyur Shugyebdi, Nyamzhi Gyecho Dewar Chibatang, Gyeji Malatang Gyeji Jichin Mengxir Chibi, Gyeji Jigsuyla Sunggyub Tajigdu Chigubatang. Zanyamtang Kurim Denbi Zemling Nemang Chintang, Gwimpin Dunkegi Benjur Kola Jinla Guide Dangni, Mirig Lewang Jitun Chobu Dwe Guibi Nisong Nangwari. Xi Jinping ki, Zemling Le Lo Gyanang Chung Yung Mibi Gyungdo Chimu Tun Xing Yubatang, Zhungu Tang Yorub Gjewar Jinle Kugab Sangbu Che Yula, Zhen Zui Yang Min Yung Xing Che Yubi, Zhen Zui Di Kugab Su Jun Tuming Ki Gagzi Ni, Zanyam Chun Mui Tang, Tunbo Yung Ri Tang, Mi Tun Sorjo Chi Tuming Le Ra Lu Yu. Zhungu Yung Chi Par Sum Tu, Yorub Na Tun Rokdar Zini, Laksam Tang Gijru Gu To Ni Chua Ni Gjewa Sabdu Dong Xing Yu. Silu waka cho ni, Yorub na tun ki, yu zhung ge tun che jik tun yunga tang, genda tak cho che gyur gundi dang ni, zhung yu zhawa yun che tang dianbu sabdu zhu gyur ge cain dianbu nubu dun gui bi tu zhi nang wuxi. Fili gili ni yi, silu waki zhung gu di ni, Zhuxi Xi Jinping ki u chi wo, gyaw gun ki mik tong lak zin tun bi chum zhen sang bu to bar, cai tu tong qin qi gu yu. Zhung kui mu tu ti, lo ngay chal gui so wa tang lak dar qi ni, zhung kui lu yi ting rab jian zu zhun qi bi juan tang ni, hang san gui ba xik tang, lop zhung xiu gui ba xik ri. Silu waki yi, Gekab ni ge tab chu rog zhi zhi war cai tu tong qin qi ni, zhung gu ji ge za tun gun kong ki, zhung gu tang pian cun yi qi sab du dong wa tang, nyam le ding sab qi ba, za chuo sab du dong wa qi qi ni, nyam le ge kyab kong sar bar gya qir dang to, Benjur Songtun Tang, Mitab Rignu, Chengzin Benjur, Chumi, Nuygu Sarbu So Kepkong Le Nyamle Gu Chum Zhe Sarbu Toba Chidi, Gekab Nige Mibang Le Di Ge Zhungyu Rewa Qinbu Jiangxin Yu. Zhungyu Kili, Silu Wa Kir Ma Jo Nyamle Qibar Yunggur Gesu Xu Gu Nin, Yorub Na Tun Ki Kongto Gekab Ji Yunbi Ngu Ni, Silu Wa Ki, Yu Zhong Nyamle Le Gundi Dang Ni, Zhuo Ling Chui Mui Gu, Genda Si Du Yu. Silu Wa Ki Yi, Zhungu Gyeji Nibab Tang Shukin Sangbo Chiru Donggur Cai Tui Tongqin Chedi, Zhungu Tang Nyamto, Chongman Rinlu Gyun Kong Chene, Nyamzhi Gyecho Ge Zichim Ge Gong Tuen Tang, Gyeji Zichim Le Songgyob Chedo, Sekui Tang Zemling Xidi Dingli Yunggur Gundi Dongdu Yu. Silu Waki Yi, Zhuxi Xi Jinping Ki, Nyedong Yami Nishu Zekchu Lu Zemling Mitab Rinlu Ge Chokqin To Duen Na Wei Gongxi Tang, Pui Gui Le Yuang Su Mui Tuen Yu La, Zhungu Tang Zhoong Tam Sab Chene, Mitab Rinlu Ge Kola Yung Chue Gyong Chi Gyur Shu Gyeb Di, Mi Rik Le Ti Gi Jun Du Yu Ji Su Bu Shi. Tinyin Ningkong, Zhuxi Xi Jinping Ki, Mimang Cho Gang Chi Mui Sir Do Chom Chin To, Fili Gili Ni Le, Ge Su Su Dun Xian Bu Shi, Wang Yi Kong Si Chi Gur Shu Yu Bu Shi.
1: 中共中央体系技术书记、解构书记、中央贸易体系主席习近平体，你对七对人民列团体改革开展能够，党给操前交接不错，村七对人民列团特别好。党中央体系特区各级卡团员连连牵头，加之七对兵的他，七路兵的亲民团结他共同前列，解构编制了他制作批计主义的工地他，中华人力特别动员，中期话题你们来找我十多东西做给他，来给胡大批语接送不是。 习近平给杨澜三百托、退了三百中国解决点别制作人路光别组织前的，当给七队人民列队给四句卡，巧用了老大的前头。当他解决被列队禁用了命令，七队人民心虚极度责怪他，加之七队兵的他，七路兵的亲密村，手上军人他，亲信给自己给领导大队动员了七队前列。 开办了一个短波台，立即安排他把部队每节去各个乡下前面的乡地、胡同、小区了。阶级不强的中华补助团结别的不协助了，军队当地，中国路去停止前去，多批阶级组织他，每日加大去拉近乡下的军队团结，多批阶级组织他，民族纳瓦西。
0: 基业书记习近平开眼觉得，唐山用过一些糖，唐山拉索基准前列，龙王阿皮宽参说，中共中央七十九届军略委员，开始基业看开始论理强开，几次你说给您，湖北省前唐山重开头都写村镇南玩批评，况且南国开始也不起个糖，用过开始个领导台北东局台，基业书记习近平列南为该国开前个共同老大领袖前托，迷茫做内都怎么糖，厕所扎起之内。 特地个三路颠簸组规模嘛是，德西门国堂德丁玉宫，南侧及各建筑所个列团卡了边位，南路军退过长途当地，开过开水塘，弱脚列团必须切入动物塘，迷茫茫错个厕所塘，军队个点家，跟送去过些南送南我是，李强开。 唐托唐山三用景区去陈水吉林南平地，党中央堂给四级级看个名头呢。唐山三用亲笔吹，给俺派车车别本单，让俺学那我堂。用过列团吹，让所略东南看包围，买到四十票那我嘛是，陈水看为了快队连送学那我是。
1: 各地对给开个开始前边农村呢，民心鼓舞不息。突然，七个亲戚唐山个迷茫村三用级开三十多人顶，听日间开三台重开地都不行，砖头不腻，让人当开。迷茫内车的，刚刚拿错了那本给为孙女特别别存心意。江南三本开车个，俺村几个书记习近平开，刚刚一了点半将的，南侧开的脚步趟，开起脚砖车给，再去宁都台北东趟，边角组砖趟，忙出严肃个列团卡，点点准呢。重开的呢，铁外组砖也不去过些送不是。唐山重开，刚来车库绿色康囊，李强开，你为绿囊，绿色康的批给注册个人数三百码三，第二个月被内部趟，赶忙拿我趟着。几个书记习近平呢，开村地都贴，透过前部囊信用。 他的俺亲俺开村大碗当囊球，他的开村熟悉内部汤，做所也不约不通的，干村全部穷。开村里头呢，刚挨了两米熊不汤，桌子前部错位给我通的，铁外落地不穷。开村错位，铁外第几点不用句，面对修个银些送不是？李强开，面共面呢，刚接里住前边，通街些学那我汤吃鸡，起来个卷汤了点呢，王军没错了，做我铁外忙我进头句，突然让那我是。 李强，安宁错过联系局堂部唐山沿路公司，制约肉脚点些品类，点些铁肉脚有切了四不汤，肉脚切脆索，看到能吃。切村我去派出所，桃笋切给切的，越南煎土肉脚囊种切不汤，村里汤团把肉脚切遍，南部切入冬瓜不嘛塞，拆给牛舌开工了口味，要切退过长途冬瓜汤，老子强求多当年，肉脚跟那批人进汤。 店家人心拖入冬雨，突然能行。况且，听哥们你学过开水个高子，团餐明白。今日场顶都困难，两次推不塌，南新肉脚切板团拖不塌，村里汤团白肉脚拖不起规矩，南宋家那我是。吴正龙都写不了，你们都批评不是。
0: 借用四川的几次你去给人北京托，新来趟创设停车间托，批改东区切断春苗村的草坡塘。中共中央七十九届军略委员借用四川的主席王沪宁去创新托，送些那我是。 王沪宁去中共操心就别不错存陆屯习近平去苏西南为党中央里行松里屯他却也不起个体党用里屯出给铁节南去铁钱都下地行列他从四门都批给东局军控切脱为主搞住里屯也不住不他从四塔的个特区老大切行行列他从四平日间土棍的东位铁齐规制那我们四土日三边行松里屯了陆月人行去出这特别人的这些地行列多期给客组织级别人不妥颠簸局内创设确用他的建用就是纯正钱不妥别民望四处给中共更你去被中国仓村吹错听起别妥顿别行列他创设平正监妥准有所东有国的给特区规制他我就爱切过咱那个职业连根结，老大团结切脱。新列堂从四平镇进去，这我堂中国六个平镇进去，金永年送这顶色七八堂，主力点将你给客前面团结银板完整顶色切脱。新列个球队团结女不堂，彼此提醒偏这节拖着东脚堂，捏出列尊堂，自团创四组准起个人滚地动啊！新列多起堂，新片新球界新球界，女不拖着东脚所给做内了命令。当届新球堂全面司令，满足德国所给列团顶顶嘱托，偏越三千所给新列堂创设半堂狂派用具，点个奇怪写送不实。改用四处给乌云加了你我从头修一不堂，改用四处新列堂创设乌云林康给建库路屯去，前屯德西南为列村我最难我实。四处乌云堂起来看不出，点不来他的改动个堂，主力个屯部忙都动我。提醒性别拥抱电波用我所给内推的命令路配吹凶那我是中共中央七四局给我员给四级给我看给四轮选拔刘国忠